0: Pane.
1: Diri la la la, diri la la la, diri la ti tapu papi tapu Provodnul citron škatulku, až to slyšeli v kuchli, potom převrhli vonučku a v té ráně si k ní čuchli.
0: Dane.
1: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la tipa opa tipa opa. Zakukal benzín na pavlač, škrkavka změnila plácek, zlomil se portír v kolena a dostal přitom pár pátek.
0: Dane.
1: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la hi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha